امید وقت کا سب سے بڑا سہارا ہے، غر حوصلہ ہے تو ہر موج میں کنارہ ہے. رات تو وقت کی پابند ہے ڈھل جائے گی، رات تو وقت کی پابند ہے ڈھل جائے گی، دیکھنا یہ ہے چراغوں کا سفر کتنا ہے.

دل کی کتاب میں گلاب ان کا تھا دل کی کتاب میں گلاب ان کا تھا رات کی نیند میں خواب ان کا تھا کتنا پیار کرتے ہو جب ہم نے پوچھا مر جائیں گے تمہارے بنا یہ جواب ان کا